0: میں جتنے بھی آتنکوادی تھے ان کے پیچھے بڑے پیمانے پہ آپریشن لگائے اور ان آپریشن میں کئی ماؤس کو مار گرایا اور ان کو مار گرانے کی وجہ سے ان کا منوبل اتنا نیچے گر گیا کہ قریباً 5,000 ماؤس پچھلے 2 سال کے اندر اپنے آپ خود آ کے سرنڈر کر گئے. اور سب سے بڑھیا یہ اس کا پربھاؤ رہا کہ چھتیس گڑھ گورنمنٹ نے ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام نکالا, اسکیم نکالا, جس میں کہ ان کو 50,000 روپے دیے جا رہے تھے, اس کے علاوہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ دی جا رہی تھی اور مکان دیے جا رہے تھے. ان کے وجہ سے کافی تعداد میں ماؤس اپنا جو جنگل میں رہائش تھی وہ چھوڑ کے باہر آئے اور سرنڈر کر دیے فورسز کے سامنے, جس کے وجہ سے ماؤس کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے. اور یہاں ان کے نیتا بھی جو تھے وہ بھی کئی نیتا, بڑے بڑے نیتا جو کہ پہلے بڑے کٹر آتنکواد تھے, انہوں نے آگے آ کر اپنے آپ آتم سمرپن کیا اور اس کے وجہ سے ماؤس تقریباً ختم ہی ہو گئے. ابھی کیول ایک ہی بچا ہوا ہے جھارکھنڈ میں جو کہ پولیٹ بیورو کا ممبر ہے, اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی مارا جائے گا یا وہ خود سرنڈر کر لے گا, کیونکہ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ چلنے والا نہیں ہے. انہیں کے کئی فالوورز سرنڈر کر چکے ہیں اور یہ مصر بیسرا کے پاس کیول کچھ ہی آدمی بچ گئے ہوں گے جو کہ سیرنڈا فارسٹ کے جنگلوں میں گھوم رہے ہیں, اور آپریشن بھی کوبرا کے بڑے زوروں سے جاری ہے اور کچھ دنوں میں یہ مارے جائیں گے یا خود سرنڈر کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نارتھ ایسٹ میں قریباً 8,000 جو ملیٹنٹس تھے, انسرجنٹس تھے, انہوں نے خود سرنڈر کیا, جس میں کاربی انگلونگ کے انسرجنٹس تھے, بوڈوس کے انسرجنٹس تھے اور آسام کے بھی انسرجنٹس تھے, اور اس کے علاوہ منی پور میں جو یو این ایل ایف کے انسرجنٹس تھے سب نے سرنڈر کیا ہے. اور ان کے سرنڈر کرنے کے بعد کافی ماترا میں وہاں پر ہتھیار ختم ہو گئے اور انسیڈنٹ بھی ختم ہو گئے, اور اس وجہ سے کافی وہاں پر شانتی پھیلایا گیا اس علاقے میں, اور اس کے وجہ سے ڈیولپمنٹ بھی کافی زوروں سے چل رہا ہے, اور ان ڈیولپمنٹس کے وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ چل رہا ہے. پہلے یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ رکے ہوئے تھے کیونکہ آتنکواد نے کافی زوروں سے وہاں پر قبضہ مار کے رکھا ہوا تھا, اور اس کو ختم کرنے کے بعد اب ڈیولپمنٹ جاری ہو گئی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں ہر جگہ, کنیکٹیویٹی بڑھیا بن رہا ہے, اور قریباً 70 سے 80 ایئر اسٹرپس بھی ریوائیو کر دیے گئے ہیں کئی جگہوں میں, اور جن کے وجہ سے اب وہاں پر ایئر فلائٹس بھی شروع ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو کافی سویدھا پہنچ رہی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ, نارتھ ایسٹ میں ہی نہیں دوسرے جگہوں میں بھی آرام سے سفر کر سکتے ہیں.
1: اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ گھریلو مورچے پر اپنے رکشا اتپادوں میں ہم کس طرح سے اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ڈیفنس سیکٹر کا جو بجٹ ہے وہ بڑے پیمانے پر بڑھا ہے, تو اتپادن کس طرح سے ہو رہا ہے جو بھارت کو اور مضبوطی کی طرف آگے بڑھا رہا ہے؟
0: اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کئی جو اکوپمنٹس ہیں وہ انڈیا میں ہی بنائے جا رہے ہیں, اور وہ آتم نربھر کو اپنے فوکس میں رکھتے ہوئے تقریباً 38,400 کروڑ کا جو ہے ایکسپورٹ وہ اب جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے یہاں سے ہتھیار بن رہے ہیں اور یہ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پہلے جو ہم ہتھیار منگا رہے تھے باہر سے اس میں بھی کافی گراوٹ آئی ہے. قریباً 5,500 ڈیفنس آئٹمس جو پہلے ہم باہر سے منگاتے تھے وہ ہم نے منگانا بند کر دیا, اور اپنے ہی دیش میں ان سب کا مینوفیکچرنگ شروع ہو گیا. تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہمارے دیش کے اکانومی کو ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے جو یوک ہیں ان لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اور حال ہی میں ہمارے پردھان منتری جی نے 2,400 کروڑ ورتھ انسینٹیو دیے ہیں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا میں, تو اس طریقے سے کافی نوکریاں ابھی لوگوں کو مل رہے ہیں. 15 لاکھ جوانوں کو اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. آج ہی کے دن قریباً 2,400 کروڑ ورتھ انسینٹیو دیے جا رہے ہیں.
1: بالکل, اب رخ کرتے ہیں پروفیسر جوشی کا. میم, آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ پچھلے 12 سالوں میں بھارت کو ایک ری ایکٹیو نیشن کے بجائے ایک